0: Ti mesye, si son pale pou moun, pale pou tèt nou, lò pale pou moun, moun nan kon fache avò, paske ou gen bouch, moun nan gen bouch. Wap pale pou moun nan, padan se tan moun nan se ou vle. E sa ka kaz amitye, sa ka fè an pil dega. Pale klè, pale chò, pale klèr, pale chò.
1: Moi j'en fous pas mais pour mon encore.